bulan pertama tahun ini, sebanyak 5 kes kanser sarkoma direkodkan di negeri ini. Dan tahun lalu, 133 pembedahan termasuk teknik nitrogen cecair pada kanak-kanak. Sekian perkembangan berita Kelantan Sana Sini edisi Ahad 10 Mei 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Pemanggil yang nak berkongsi panggilan istimewa untuk ibu anda apa? Boleh telefon Liz, tapi ini kita nak layan dulu lagu daripada Ngoh Sri Madu, Kasih Mama. Untuk anda, di Go Pagi, Go Kita Belakang.

Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Kami Mastura kata Mama baru sahaja hiburkan anda. Waktu ini 9.25 minit pagi. Masih ada lagi bersama dengan Liz di sini untuk waktu ini. Okay. Ini bukan DJ lain ni. DJ Liz lah kalau suara lagu ni. Dia pagi-pagi ceritakan pagi anda. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Kelantan FM. Ada sama. Okay. Sambil-sambil tu kita yang mana hari ni semua sedia maklum, semua tahu merupakan sambutan Hari Ibu bagi hari ini, yang mana Liz baca tadi dia punya tema untuk sambutan Hari Ibu di peringkat kebangsaannya, seteguh kasih ibu. Okey, tapi ini ada cerita lainnya berkenaan dengan ibu juga, tapi ibu tunggal. Bukan kejadiannya di Kelantan, kejadiannya di Kuala Terengganu. Ini berkenaan dengan terpedaya dengan love scam. Okay, tahu ke? Kapa dia love scam tu. Biasalah yang mana mencari mangsa-mangsanya untuk scam, untuk ambil pitih ke, untuk memperdaya mangsa ke. Yang ini pula seorang ibu tunggal kerugian RM60,500 selepas ditipu sindiket penipuan cinta ataupun le scam bulan lepas ni. Kejadiannya di Kuala Terengganu, dan ketua polis daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Noor katanya mangsa yang berusia dalam lingkungan 30 hair ni, sebaya dengan Liz lah juga ni, berkenalan dengan suspek lelaki menerusi aplikasi TikTok sebelum melanjutkan perbualan melalui WhatsApp. Dia katanya selepas beberapa hari lah berkenalan, suspek ni dia minta pertolongan mangsa untuk membuat pemindahan wang sebanyak RM500 lah bagi pembayaran hotel. Dan menurut beliau lagi, mangsa hak mana bekerja sebagai pembantu kedai telah membuat pemindahan wang pada 10 April. Namun, lepas selepas beberapa hari, suspek merayu agar mangsa meminjamkan lagi pitih sebanyak RM60,000 ni. Kononnya untuk membuka semula akaun banknya yang disekat. Dan wanita berkenaan yang terpedaya dengan pujukan tu telah membuat pinjaman peribadi untuk memindah wang tersebut berserta simpanannya berjumlah RM60,000 ke akaun yang diarahkan suspek pada 24 April lepas. Dan lepas tu lah baru khabar dia kena tipu. Dia juga usaha khabarnya lepas kena tipu selepas mangsa berusaha untuk menghubungi suspek beberapa hari tapi gagal lah. Tak boleh nak kesal duduk di mana dah. Hak tu nya. Okey, jadi mangsa pula membuat laporan polis pada 10 malam atas nasihat keluarga, dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus daripada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara 7 ke 8 ringgit adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak 6.72 sen yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.

0: Kita semua tahu, gula tu manis dan sedap. Tapi tahukah anda, kalau kita makan atau minum terlalu banyak gula, bukan sahaja boleh rosakkan gigi, tapi boleh bagi kesan buruk pada keseluruhan kesihatan kita. Gula berlebihan boleh jadi punca utama masalah seperti gigi berlubang, kencing manis, obesiti, malah meningkatkan risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Di Malaysia, kita memang terkenal dengan minuman manis. Teh tarik, kopi ais, air berges, sampai kuih muih manis. Semuanya penuh gula. Tapi jangan risau, nak kurangkan gula sebenarnya tak susah. Cuba mula dengan cara mudah macam tukar air manis kepada air kosong. Kurangkan gula dalam minuman dan hadkan pengambilan makanan ringan manis. Kalau rasa nak manis, pilih buah-buahan segar yang lebih sihat. Ingat, gula memang manis tapi kalau terlebih ia boleh buat kita sakit. Jadi kawal gula supaya tubuh lebih cergas, gigi lebih kuat dan hidup lebih bermakna. Jaga gula, jaga diri.
1: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Dalam titah baginda, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa ibu merupakan insan terpenting sebagai guru pertama, pelindung serta pembentuk karakter manusia yang menjadi asas kepada pembangunan masa depan bangsa. Karya berinspirasikan sawah padi di Pulau Tubar Langkawi berjaya mengangkat artis muda Nur Fatihah Yusof selaku pemenang anugerah utama bakat muda sezaman edisi ke-29. Karya bertajuk Unharvested Futures Voices of the Field melayakkan beliau membawa pulang wang tunai RM40,000 sekaligus mengetepikan 15 karya yang lain. Menurut Nur Fatihah, 31 tahun, usaha kerasnya selama ini terbalas dengan penganugerahan tersebut. 27 warga asing diberkas atas pelbagai kesalahan dalam operasi yang menyasarkan premis makanan di Johor Bahru. Pengarah Imigresen Negeri Dato' Muhammad Rusti Muhammad Darus berkata antara kesalahan ialah majikan tempatan menggajikan serta melindungi warga asing tanpa dokumen perjalanan dan pas kerja sah. Kesemua dicekup terdiri daripada 18 lelaki dan 6 wanita warga Myanmar. Turki akan membawa pulang 3 rakyatnya dari sebuah kapal persiaran antarabangsa yang dikesan mempunyai kes hantavirus. Kementerian Kesihatan memaklumkan keadaan kesihatan 3 rakyat Turki terbabit dipantau rapi. Kapal MV Hondius yang membawa kira-kira 150 penumpang dan anak kapal daripada 23 negara berlepas dari Argentina dan merentasi Lautan Atlantik sebelum melaporkan kluster penyakit pernafasan ketika berlayar di perairan berhampiran Cape Verde di Afrika Barat. Persekutuan Bola Sepak Iran mengumumkan bahawa pasukan kebangsaan negara itu akan menyertai Piala Dunia FIFA 2026 yang dianjurkan bersama Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. IRNA melaporkan persekutuan itu telah memuktamadkan keputusan mengenai penyertaan berkenaan serta mengesahkan prosedur visa berkaitan kejohanan itu telah selesai. Persekutuan itu menyatakan pasukan kebangsaan berjaya melayakkan diri menerusi keputusan perlawanan mereka dan terus mempegiat persiapan serta latihan menjelang pertandingan berkenaan. Kejohanan itu berlangsung dari 11 Jun hingga 19 Julai nanti. Iran dijadual menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun sebelum berdepan Mesir di Seattle pada 26 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Dalam titah baginda, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa ibu merupakan insan terpenting sebagai guru pertama, pelindung serta pembentuk karakter manusia yang menjadi asas kepada pembangunan masa depan bangsa. Baginda turut mengingatkan berbakti kepada ibu sebagaimana dituntut dalam agama adalah kunci kepada keberkatan hidup di dunia dan akhirat. Membesarkan anak autistik memerlukan kekuatan emosi dan tahap kesabaran yang tinggi, khususnya apabila ibu bapa perlu mengimbangi perhatian antara anak istimewa dengan anak-anak lain dalam keluarga. Ibu kepada penghidap autisma yang juga pempengaruh, Siti Sarah Muhammad Suhaimi berkata, cabaran terbesar yang dihadapi golongan ibu bapa ialah keletihan emosi kerana anak autistik memerlukan perhatian serta pemantauan berterusan.
1: Emosi kami, emosi sebagai ibu kepada anak autism ni lah. Dan kadang-kala juga kami ni selalu berfikir bila kami tiada nanti satu hari nanti siapa yang nak jaga dia. Overthinking banyak lah. Itu antara cabaran lah untuk saya. Jadi pada saya, of course lah, tipulah kalau kata tak. Jadi memang ada penat dan putus asa. Tapi kalau rasa macam tu, saya back off. Saya ambil masa untuk pulihkan diri saya dulu. Jadi untuk membina kekuatan tu, sebab mereka ni memerlukan kita all the time. Jadi kita tak bolehlah nak rasa penat dan putus asa tu selama-lamanya.
0: Siti Sarah turut menasihatkan ibu bapa yang baru menerima diagnosis autisme anak supaya segera mendapatkan bantuan dan terapi daripada pakar. Keputusan kerajaan meningkatkan kawalan terhadap perbelanjaan tidak kritikal termasuk melaksanakan penganjuran acara rasmi secara sederhana membuktikan langkah proaktif serta disiplin fiskal yang mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan tekanan ekonomi global. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Asiah Kasim, pendekatan tersebut adalah tepat memandangkan situasi global yang semakin mencabar ketika ini. Langkah itu dilihat mampu mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan awam tanpa menjejaskan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka. Jelas beliau, kebebasan bersuara perlu terus dihormati namun tidak boleh dijadikan alasan untuk merosakkan asas keharmonian negara. Di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup 1,000 liter minyak petrol RON 95 ke negara jiran gagal selepas ditahan pasukan gerakan UMNO dalam satu operasi di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam. Menurut KPDN Negeri, kedua-dua suspek ditahan ketika memandu dua kenderaan jenis pick-up bernombor pendaftaran asing. Kenderaan terbabit didapati telah diubah suai dengan pemasangan tangki tambahan. Kedua-dua warga asing itu kemudian dibebaskan dengan jaminan polis. Sementara siasatan diteruskan bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, seramai 27 warga asing diberkas atas pelbagai kesalahan dalam operasi yang menyasarkan premis makanan di Johor Bahru. Pengarah Imigresen Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, antara kesalahan ialah majikan tempatan menggajikan serta melindungi warga asing tanpa dokumen perjalanan dan pas kerja sah. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan Imigresen 1963 dan ditempatkan di Depo Imigresen Setia Tropika untuk siasatan lanjut. Budaya keselamatan serta amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah seluruh negara perlu diperkukuh bagi memastikan institusi pendidikan terus menjadi tempat yang selamat untuk kanak-kanak. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai berkata, insiden melibatkan pelajar di sekolah sejak kebelakangan ini telah menimbulkan kebimbangan serius dalam kalangan ibu bapa, pendidik dan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan untuk memuktamadkan garis panduan baru yang bertujuan memperkukuh keselamatan sekolah di seluruh negara. Arkib komuniti mampu menjadi medium penting dalam usaha memasyarakatkan arkib serta memperkukuh perpaduan nasional menerusi pemeliharaan sejarah dan warisan pelbagai kaum di negara ini. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agudagang berkata, program berkenaan bertujuan menggalakkan masyarakat menyerahkan bahan sejarah dan warisan untuk dipelihara sebagai khazanah negara bagi generasi akan datang.
2: Bagi tahun ini, program Arkib kita akan tertumpu kepada beberapa program. Satu adalah untuk merekodkan budaya warisan Bajau di Sempena, di Kampung Gelam, di Sabah. Kedua, kita akan mengadakan Arkib komuniti di peringkat kebangsaan seperti dokumentasi warisan Noda Yusuf di Kuala Lumpur, Kanibal Alumni Sekolah Iskandar Shah di Perak. Kita akan adakan Gendang Sarawak Bermukum, of course di Kuching Sarawak lah.
0: Dato' Aaron berkata demikian selepas merasmikan sambutan Minggu Perpaduan dan Arkib Komuniti Peringkat Kebangsaan Zon Selatan 2026 di Melaka. Luar negara, angka kematian di Gaza yang kini hancur akibat perang telah meningkat kepada 72,736 orang. Data terbaru, pihak berkuasa kesihatan Gaza itu turut mendedahkan jumlah mangsa yang mengalami kecederaan kini mencecah 172,535 orang. Menurut sumber perubatan di Gaza, hospital di seluruh wilayah terkepung itu menerima 5 jenazah dan 15 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lalu. Pihak berkuasa memaklumkan seramai 850 rakyat Palestin telah terkorban, manakala 2,433 lagi cedera sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hamas berkuat kuasa pada 10 Oktober tahun lalu. Pemimpin Iran Mojtaba Khamenei berada dalam keadaan sihat selepas mengalami kecederaan dalam serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas kompleks pejabat kepimpinan Iran pada hari pertama perang. Menurut agensi berita Fars Iran, Ketua Pengarah Protokol Mazahir Husseini berkata Mojtaba Khamenei mengalami kecederaan semasa serangan tersebut ketika pemilihannya sebagai pemimpin masih belum diputuskan. Tambah beliau, Mojtaba Khamenei akan berucap kepada rakyat Iran pada masa yang sesuai. Akhir sekali sukan, acara renang berirama digugurkan pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, ini menjadikan jumlah acara yang dipertandingkan kini menjadi 469 berbanding 474 acara sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

dalam ringkas 3 petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua wanita bergelar ibu. Menerusi perkongsian di Facebook rasmi beliau, Datuk Seri Anwar memuat naik sekeping gambar Allahyarham ibu beliau Cik Yan Hamid Hussein bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sebagai tanda penghargaan dan kenangan terhadap dua insan penting dalam kehidupannya. Hari Ibu disambut di seluruh dunia pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun. Seteguh Kasih Ibu diangkat sebagai tema sambutan Hari Ibu Peringkat Kebangsaan 2026 pada hari ini. Kerajaan Negeri Sarawak merancang untuk mengambil alih lebih banyak entiti dan aset strategik Kerajaan Persekutuan bagi memperkukuh ekonomi negeri selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata langkah itu penting dalam memperluas penguasaan ekonomi negeri sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi untuk rakyat Sarawak, khususnya dalam sektor teknologi dan industri baharu. Tambahnya, dalam tempoh 6 tahun lepas, Sarawak telah mengambil alih beberapa aset dan entiti strategik daripada kerajaan pusat, antaranya Empangan Bakun, Pelabuhan Pintulu serta Maswing Sdn Bhd. Cadangan penubuhan Ombudsman Malaysia bukan bermaksud mekanisme sedia ada tidak terkesan. Sebaliknya, sedia ada tidak berkesan sebaliknya bagi menangani persepsi rakyat terhadap ketelusan proses aduan dalaman. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata mekanisme sedia ada iaitu Biro Pengaduan Awam tidak semestinya gagal, namun kerana berada dalam struktur pentadbiran kerajaan maka mendorong kewujudan persepsi dalam kalangan rakyat terhadap ketelusan serta hasil sesuatu aduan. Tambah beliau, langkah itu penting bagi mengelakkan keraguan dalam kalangan masyarakat untuk membuat aduan. Selain memastikan setiap laporan salah laku diteliti secara serius tanpa unsur berat sebelah.

0: tu dia baru tengok hati berkena tu lagu arwah Mekat Norden kita lah. Seorang legenda di kibarat negeri Kelantan.
1: Dan saya bila pergi kat Kelantan ni, kat Ngoh berkena sungguh pun dengan gadi-gadi Kelantan kat Ngoh.
0: Terbang lah.
1: Apa terbang dah buat kan?
0: Janganlah. Orang Kelantan ni orang comel-comel ni Syafiq ni. Tapi tak apa Syafiq, kalau ada jodoh orang Kelantan pun tak ada masalah.
1: Saya suka je sebab saya suka makan di sini.
0: Iya. Baik. Baik. Seterusnya weh. Kita di Kelantan ni lagu tu lah. Seperti mana Syafiq tahulah kita ni memang kaya dengan budaya-budaya. Dan juga hok paling panas sekali ialah di Kibarat lah.
1: Di Kibarat lah. Tapi saya nak tahu satu je kat kau. Kelantan ni timur tak? Kenapa bagi di Kibarat?
0: Kenapa panggil di Kibarat?
1: Kalau Kelantan ni kepada timur tak? Kenapa dia panggil di Kibarat?
0: Dia dikir.
1: Oh, dikir lah. Tak apa, kejap lagi kita tanya owner dia.
0: Orang yang lebih arif lah. Tanya Kak Angoh pula. Kak Angoh tak jadi dikir.
1: Kejut Kak Angoh dah.
0: Okay,
1: kita nak tengok dulu
0: tengok
1: video.
0: Tengok dulu.
1: Video yang disediakan oleh Kelantan FM mengenai dikir barat ni. Okay, jom.
2: Dikir Barat di Kelantan ialah satu bentuk seni persembahan tradisional Melayu yang sangat terkenal, khususnya di negeri Kelantan dan kawasan sekitarnya. Apa itu Dikir Barat? Dikir Barat ialah seni nyanyian berkumpulan yang menggabungkan lagu dan muzik, biasanya menggunakan rebana ibu dan anak, canang dan gong. Dalam lirik Dikir Barat juga mempunyai ritma pantun atau sajak, unsur lawak dan sindiran, gerakan tangan yang seragam. Ia biasanya dipersembahkan secara berkumpulan, iaitu seramai 20 hingga 25 orang dan kadang-kadang dalam bentuk pertandingan antara dua kumpulan. Asal-usul dan sejarah Dikir Barat dipercayai berasal dari kawasan Kelantan dan selatan Thailand. Ada juga teori mengatakan ia berasal daripada tarian patung inai sebelum diubah menjadi bentuk Dikir Barat moden. Struktur persembahan dalam satu kumpulan Dikir Barat ada beberapa peranan utama. Antaranya, Tok Juara atau Tok Joro, penyanyi utama yang memulakan lagu. Tukang Karut, tokoh paling penting, cipta pantun spontan. Awak-awak pula, kumpulan koros yang menyanyi dan buat gerakan seragam. Persembahan biasanya berbentuk call and respond, iaitu sahut-menyahut. Fungsi dan peranan dalam masyarakat Kelantan, hiburan di majlis kenduri, perkahwinan, festival dan sebagainya. Medium kritikan sosial dan politik secara santai. Juga cara menyampaikan nilai budaya dan dialek Kelantan. Aktiviti pertandingan yang popular di peringkat negeri dan kebangsaan. Keunikan Dikir Barat Kelantan banyak menggunakan logat Kelantan yang puitis dan penuh kiasan. Ada unsur spontan, terutama oleh tukang karut. Gabungan muzik, puisi, humor dan gerakan serentak menekankan semangat berkumpulan dan kesepaduan. RTM juga menganjurkan Dikir Barat secara dui tahunan yang bermula pada tahun 1993. Secara kesimpulannya, Dikir Barat bukan sekadar hiburan tetapi merupakan warisan budaya yang penting Kelantan yang mencerminkan kreativiti masyarakat Melayu, gabungan seni suara, puisi dan interaksi sosial yang hidup hingga hari ini.
0: Itu dia. Kak Angoh pun naik semangat tahun ni ke Syafiq. Dikir Barat baru-baru ni lah. Kita di Kuala Lumpur baru ni ada juga kumpulan daripada wanita-wanita.
1: Wanita-wanita juga Dikir Barat?
0: Yo.
1: Saya baru first time dengar perempuan berada Dikir Barat.
0: Itulah. Jadi baru ni memang satu kelainan jugalah untuk pertandingan Dikir Barat kita. Baik.
1: Okay. Baik untuk waktu ni. Ini dia kami nak bawakan kepada anda. Tadi kita dah dengar dah lagu ayah dia.
0: Lagu ayah dia?
1: Sekarang ni kita nak bersama dengan anak dia, pewaris dia.
0: Iaitu okay. Megat Haikal kita. Assalamualaikum Haikal.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Alhamdulillah.
0: Payuh nak igat juara apa ni? Juara terbaik ni.
1: Juara terbaik.
0: Tukar karut terbaik.
1: Baik, sebelum kita nak pergi jauh ni, Megat. Tadi soalan saya tadi tu. Kenapa dia panggil Dikir Barat?
3: Okey, baik. Dia sebenarnya barat. Barat ni sebenarnya dia merujuk kepada selatan Thai. Thailand. Sebabnya Dikir Barat ni kalau mengikut asal dia berasal daripada
0: selatan Thai. Asalnya dululah.
3: Yo, dibawa oleh Pok Leh Tapeh masuk ke negeri Kelantan. Jadi Sebab itulah dinamakan DK Barat.
1: Oh, Barat tu berujuk kepada Selatan Thai.
0: Selatan Thai. Ya, betul. Kamu ingat kau DK.
1: DK. Okey, okey. Okay. Baik, baik, baik. Apa nama, sejak bila Megat terlibat dengan DK Barat?
3: Okey, sebenarnya Haikal terlibat dalam lebih dari seni DK Barat ni sejak daripada Kalunuk Kego, daripada umur 9 tahun.
0: 9 tahun lagi, yeah, betul, betul. Betul. Okay, okay, okay. Sambil kecil lagi.
3: Betul. Arwah ayah Haikal dah ajar ataupun dah bawa Haikal pergi ke tempat show-show DK Barat. Dia train Haikal melalui lagu DK-DK Barat daripada kecil sampailah ke lo ni. Sampailah ke dia tak ada pun Haikal masih lagi mewarisi seni DK Barat daripada
1: Tapi saya dipahamkan Megat pun penyanyi juga tak?
3: Betul.
1: Betul lah. Antara lagu Megat yang Megat selalu nyanyi lagu apa?
3: Kalau yang terbaru, lagu ni lah, lagu Si Tu Me.
1: Si Tu Me?
3: Ya,
1: betul. Maksud apa, Si Tu Me?
3: Si Tu Me tu, dia sebenarnya maksud lagu tu, Ikan Toman.
1: Ikan Toman.
3: Yang jatuh cinta kepada ikan paus.
1: Macam mana pula, tetapi ikan toman dengan ikan paus.
3: Beza lautan dengan sungai biasa, dia tak boleh. So, cinta antara dua darjat.
1: Okey, okay, okay, faham, faham, faham.
0: Oh, tu sebenarnya tajuk cerita di sebenarnya Si Tu Me tu.
3: Tu yang sebenarnya.
1: Si Tu Me. Kalau kalau kalau paus, kalau dalam bahasa Kelate, apa paus?
3: Pau lah.
1: Ikan pau. Ikan pau lah.
3: Ramai yang salah salah anggap kata ikan tu main nak kau buah pau.
1: Padahal ikan pau lah.
3: Padahal ikan pau.
0: Jalan cerita dia lah tu, Syafiq.
1: Kita ni, kita ni orang biasa-biasa. Suka pula orang yang kaya-kaya.
3: Betul lah.
0: Baik. Jadi kalau setakat ni lah, kakak kau nak tanya jugalah. Apa ni dalam seni DK Barat ni sebagai orang muda lah. Jadi kakak rasa lagu mana benda tu boleh ada minat dalam diri, sebab gua ni dia kena minat juga kan.
3: Betul,
0: itu
3: betul
0: dia. Dah kalau tak minat cakap ajar cikgu tak jadi. Jadi lagu mana selain daripada kata daruh arwah ayah lah deh. Jadi dia kena ada minat juga.
3: Betul.
0: Lagu
3: betul
0: mana tu?
3: Okey, kalau Haikal seperti yang Kak Ngoh royak lah, macam Haikal ni ada daruh seni mengalir.
0: Ada daruh seni dia.
3: Dalam tubuh Haikal. Jadi benda tu ginga comel doh dia kata. Jadi untuk orang luar sebenarnya bagi Haikal adalah macam yang terbaru adalah pertandingan DK Barat. Majoriti daripada RTM. Jadi sebenarnya benda tu pun menarik minat, dia juga memupuk juga semangat cinta ke DK Barat. Macam semalam saya ada hadiri pertandingan DK Barat Anjurit Emas Seri Semata. Saya pun terkejut. Ramah bakat baru yang lahir sebagai tukar karut. Selepas daripada saya memenangi tukar karut terbaik.
0: Okey.
3: Tok seko jadi hot jumai berebak nak pergi ke apa ni.
1: Okey, pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi tok seko apa jadi.
3: Jadi saya tok seko sebab daripada pemain rebab, pemain seru.
0: Main lah muzik epi.
1: Tok seko. Pemain muzik lah. Tak sangka.
3: Daripada pemain muzik tradisional boleh terlibat dengan tukang karut.
0: Daripada walker-walker lah.
3: Habis Haikal diri yang asalnya tuk joroh, nak jadi ngarut juga. Jadi tukang karut juga.
1: Okay.
3: Jadi sebenarnya bagi Haikal, bila Haikal kaji balik, dalam pertandingan yang dia ada ke oleh RTM juga dapat menarik minat golongan yang muda.
1: Okey, okey, okey. Baik-baik Kang Oh, lepas ni saya nak belajar mengarut, bukan apa, tok tadi tok karut.
0: Apa nama? Tukar karut.
1: Ah, cuba kau nak bagat kita dulu dengan dulu lagu
0: lagu daripada Megat Haikal sendirilah ni. Happy ni. Si Tu Me.
1: Si Tu Me.
0: Lepas ni nak belajar ngarut ni.
1: Nak belajar ngarut ni.
0: Sabar. Lepas ni.

subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah kita diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu gitu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Penubuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengerusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Datuk Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes. Iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi RM23 juta. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu sebanyak 249 kes.
0: Menurut Datuk Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
4: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan, pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang memperbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah buat masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga itu dapat dikawal.
0: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
5: Keputusan MCMC boleh dicabar kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Spanyol. Lokasi anggota Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru Majlis Perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatankuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fikri Zaid, menerusi berita Kelantan FM. Penyedup sayuran dan buah-buahan dipercayai merosakkan kira-kira 5 meter pagar kawat duri di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand sejak Mac tahun ini bagi membedahkan kegiatan penyedupan barangan. Komander Brigade Tentera Pasukan Gerakan AM PJA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, kerosakan pagar itu dikesan di 3 pengkalan haram di sepanjang Sungai Golok. Kerosakan itu dikesan di pengkalan haram Abeli, pengkalan haram Saleh dan pengkalan haram Kaamah di Rantau Panjang. Beliau berkata demikian kepada pemberita di pengkalan kubur tempat. Dua lelaki direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh orang kurang upaya OKU Pembelajaran Muhammad Zakir Fikri Muhammad Zainal, 20 tahun. Perintah reman terhadap kedua-dua suspek berusia 25 tahun itu dikeluarkan Majistret Nik Muhammad Fadli Nik Azlan di Mahkamah Pasir Putih hari ini. Sebelum ini, Muhammad Zakir dilaporkan meninggal dunia di Hospital Pakar University Sains Malaysia, Kubang Krian pada 15 April selepas mengalami kecederaan parah. Mangsa sebelum itu ditemukan terbaring di tepi jalan dalam keadaan berlumuran darah di bahagian muka dan kepala dengan punca kematian disahkan akibat trauma tumpul. Kes diklasifikasikan sebagai kes bunuh dan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang kanak-kanak berusia 12 tahun maut dihempap blok konkrit ketika bermain di hadapan rumahnya di Kampung Telaga Papan Semerak, Pasir Putih semalam. Dalam kejadian pukul 2.30 petang itu, mangsa Muhammad Yusof Noor Ismail percayai sedang bermain bersama bapa saudara yang seusia dengannya. Ketua Polis Daerah Pasir Putih, Subtenden Syahari Yaakob berkata, seorang ahli keluarga kemudian memaklumkan kedua-dua kanak-kanak itu terjatuh ke dalam lubang pasir dan mendapati mereka dihempap blok konkrit berkenaan. Mangsa didapati tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia oleh penolong pegawai kesihatan klinik Cerang Ruku, manakala seorang lagi mangsa cedera di bahagian leher dan dibawa ke Hospital Tengku Anis Pasir Putih untuk rawatan lanjut. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disediakan Mek Kedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

Kamarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya perlu dilaksanakan bagi memastikan institusi pendakwaan lebih bebas serta memperkukuh accountability. Selain membolehkan peguam negara dipertanggungjawabkan secara terus di parlimen tanpa bergantung pada jawapan melalui menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, langkah itu juga dapat meningkatkan ketelusan sistem perundangan negara apabila peguam negara tidak lagi diwakili oleh pihak lain dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat sekaligus memperkukuh prinsip semak dan imbang institusi. Jemaah haji diingatkan supaya tidak memandang ringan soal pematuhan mikat ketika keluar dari Makkah menuju lokasi seperti Taif sebelum hari wukuf. Ini kerana kesilapan memasuki semula tanah haram tanpa ihram boleh menyebabkan mereka dikenakan dam tambahan. Demikian menurut pakar rujuk haji Lembaga Tabung Haji, Dr. Muhammad Sirajuddin Siswadi, putra Muhammad Syith. Seramai 10,000 anggota polis trafik akan menjalani saringan awal penyakit paru-paru menerusi program Lung Shield. Polis trafik dikenal pasti sebagai antara kumpulan berisiko tinggi terhadap penyakit paru-paru berikutan pendedahan harian kepada faktor pekerjaan dan persekitaran. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, saringan tersebut kemudiannya akan diperluas secara berperingkat ke jabatan lain dalam PDRM. Polis sedang menunggu laporan analisis data forensik daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC berhubung siasatan kes hantaran imej penghinaan terhadap Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dimuat naik dalam laman Facebook. Di mana Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PJ berkata, barangan kes termasuk telefon bimbit milik suspek telah dihantar kepada MCMC untuk tujuan analisis forensik digital yang akan mengambil sedikit masa untuk diselesaikan. Di Baling, Kedah, polis merampas selaras senapang patah, sepucuk pistol tiruan serta lebih 180 butir peluru di rumah seorang mekanik. Suspek sebelum ini ditahan kerana disyaki memiliki senjata api secara haram. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Brandon Richard Joe berkata, keseluruhan rampasan membabitkan 3 laras senapang dan 4 pucuk pistol termasuk 2 pistol tiruan. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda Kuala Lumpur, Putrajaya serta 8 negeri hingga pukul 9 malam ini. Cuaca buruk itu dijangka berlaku di seluruh Perlis dan kebanyakan kawasan di Kedah iaitu Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan Baling. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantar virus, perkukuh kawalan pintu masuk negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Operasi pemulihan awan OPA di Kedah dan Perlis dilaksanakan hari ini sebagai langkah segera bagi mendebani situasi penyusutan paras air empangan di kedua-dua negeri itu yang kini berada pada tahap waspada dan kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan kawasan tumpuan operasi melibatkan empangan Timah Tasuh di Perlis serta empat empangan di Kedah iaitu empangan Aning, Pedu, Beris dan Muda. Luar negara, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan ketua pasukan polis bahagian jenayah bandar itu, Wissam Abdul Hadi, bersama pembantunya. Menurut Kementerian Dalam Negeri Gaza, insiden berkenaan sekali lagi membuktikan kerapuhan gencatan senjata yang diusahakan Amerika Syarikat. Terdahulu, tentera negara haram Israel telah meningkatkan serangan terhadap pasukan polis Gaza dengan alasan serangan itu berkaitan kumpulan Hamas. Dua aktivis antarabangsa misi kemanusiaan global Sumud Flotilla ke Gaza yang ditahan rejim Israel dibebaskan semalam. Warga Spanyol Saif Abu Keshek dan Thiago Avila dari Brazil dibebaskan susulan desakan antarabangsa selepas kapal mereka dipintas tentera Israel di perairan antarabangsa pada 30 April lalu. Meskipun misi bertujuan membawa bantuan asas bagi menangani kebeluran di Gaza, Israel tetap mempertahankan sekatan maritimnya. Tindakan itu dikritik hebat kumpulan hak asasi manusia kerana melanggar undang-undang antarabangsa. Kapal persiaran MV Hondius yang dilanda wabak hantavirus tiba di perairan Pulau Tenerife, Spanyol bagi memulakan operasi pemindahan besar-besaran. Setakat ini, 3 kematian dilaporkan manakala 6 lagi penumpang disahkan positif virus berkenaan. Kesemua 150 penumpang dan anak kapal dari 23 negara akan menjalani pemeriksaan kesihatan ketat sebelum diterbangkan pulang ke negara masing-masing. Warga Spanyol antara kumpulan pertama yang akan dikuarantin di Madrid, manakala 17 penumpang Amerika Syarikat diterbangkan pulang ke Nebraska untuk pemantauan khas. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli meneruskan rentak konsisten apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Perancis di kedudukan ke-10 sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba 18 tahun itu kini mengumpul 18 mata untuk berada di tangga ke-15 daripada 27 pasukan. Jelajah larian obor Sukan Malaysia dan Sukan Para Malaysia Selangor 2026 bermula secara rasmi di Dataran Kemerdekaan hari ini dengan Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai destinasi pembuka. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, jelajah melibatkan 12 pihak berkuasa tempatan itu bertujuan menyemarakkan semangat kebersamaan rakyat sebagai tuan rumah Temasha Ogos ini. Larian obor akan diteruskan ke Klang pada 24 Mei depan sebelum berakhir di Sepang pada 9 Ogos. Dalam pada itu, Muhammad Najwan memaklumkan acara renang berirama digugurkan daripada saingan Sukma 2026 susulan kegagalan memenuhi syarat penyertaan minimum 6 buah negeri. Keputusan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan sebanyak 469 daripada 37 jenis sukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantavirus berkukuh kawalan pintu masuk negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana kering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali kering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.

0: Tahukah anda?
1: Kita semua tahu gula tu manis dan sedap. Tapi tahukah anda kalau kita makan atau minum terlalu banyak gula bukan sahaja boleh rosakkan gigi tapi boleh bagi kesan buruk pada keseluruhan kesihatan kita. Gula berlebihan boleh jadi punca utama masalah seperti gigi berlubang, kencing manis, obesiti malah meningkatkan risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Di Malaysia, kita memang terkenal dengan minuman manis. Teh tarik, kopi ais, air berges sampai kuih muih manis. Semuanya penuh gula. Tapi jangan risau, nak kurangkan gula sebenarnya tak susah. Cuba mula dengan cara mudah macam tukar air manis kepada air kosong. Kurangkan gula dalam minuman dan hadkan pengambilan makanan ringan manis. Kalau rasa nak manis, pilih buah-buahan segar yang lebih sihat. Ingat, gula memang manis tapi kalau terlebih ia boleh buat kita sakit. Jadi kawal gula supaya tubuh lebih cergas, gigi lebih kuat dan hidup lebih bermakna. Jaga gula, jaga diri. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
2: Duk mana gugu kita malam ni?
3: Kami Jin Barang.
2: Dengarkan Cekok Kelate FM.
3: Kemah gugu kita.

dipelihara maruah Islam, institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan peguam negara pendakwa raya di Muktamad 18 Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama nanti 20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Melaya. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka.
2: Islam ialah agama persekutuan. Raja-Raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketiganya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalusi termasuk cadangan melibatkan parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk negara antarabangsa negara turut diperkasakan menerusi saringan kesihatan dan peringkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
3: Keputusan MCMC boleh dicabar kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Tio Ni Ching. Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra menerima tambahan peruntukan sebanyak RM50 juta menjadikan keseluruhan dana meningkat kepada RM150 juta tahun ini. Tambahan dana tersebut merupakan yang tertinggi pernah direkodkan sepanjang lebih 20 tahun penubuhannya. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan berkata, tambahan dana tersebut mencerminkan keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap pembangunan komuniti India di negara ini.

Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita Kelate, kemah gu kita.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus sentiasa sihat sambil mendengarkan National FM, sentiasa di hati ini. Dan juga untuk anda yang berada di Taipei Perak, ingin dengarkan kami, boleh terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di daerah Sik, di Kedah, di 102.7 bagi orang Negeri Sembilan atau mereka yang tinggal di sekitar Seremban, terus dengarkan kami di frekuensi 91.7 di Mersing, Johor, frekuensinya 90.9, dan bagi mereka yang ada di Melaka dan juga di Segamat, Johor, boleh terus ke frekuensi 96.6 untuk mendengarkan National FM, dan juga boleh mendengarkan kami melalui RTM Klik dan juga portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu terus bersama dengan anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Gadisku. Semoga terhibur di National FM.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj ibni almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj ibni almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ibni almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

0: Kelantan sana sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Isnin 11 Mei 2026. Mesyuarat dua hala antara pasukan gerakan UMNO PJA dan pihak berkuasa Thailand bakal diadakan dari 10 hingga 12 Jun di Krabi. Ia bagi memperkukuh kawalan keselamatan sempadan Malaysia-Thailand. Isu kemasukan pendatang tanpa izin akan menjadi fokus utama mesyuarat berkenaan. Dalam perkembangan lain, Batalion 7 Pasukan Gerakan UMNO PJA 7 menahan 20 pendatang asing tanpa izin parti warga Mema di kawasan Pakir, Masjid Sultan Ismail Petra di Rantau Panjang Sabtu lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-C dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63. Sementara itu, dua wanita berketurunan Bajau dan Iban serta seorang lelaki warga Jordan ditahan bersama 6 kilogram bunga ganja yang dipercayai diseludup dari Thailand pada Sabtu. Suspek berusia antara 35 hingga 51 tahun itu ditahan di Pengkalan Haram Masjid Taqwa, Kampung Simpangan Pengkalan Kubur di Tumpat. Ia adalah tindakan